0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarçi 之声 广播 电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye radio da.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petersia radio Sadburi Türkiye skma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Aici radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
20: Гидарре диамурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлер Тюркияның пети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарри диамурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.